V novom izdaniu živoga srebra. Vrutina nas je ove dane opet čvrsto zgrabila. Lokalna kupališća i bazeni se veselu i su dobro poiskani. A pred prodavaonica za sladoled se rivaju dužičke človičje kače. Druga stran medalje nam se kaže u južnoj Europi, kada jedan lozni oganj goni drugoga izniči tisuće kvadratnih kilometrov prirode i istira mnogobrojne ljude iz svojih stanov. Teško čekana godina bi mogla polako umiriti plamene i ognjobrancem u pogodjeni regija jako pomoć. Prilikom ove ekstremne suše se ove dane tako kod Marice igralište Unčas čuda kdo pita kade si godina. U današnjem prinosu ćemo čuti mladoga musical glumca Tristana Kornfenda, pretim Marice igralište i jurna tiza najačka godina.

0: Onda igranisto jednog pestarsta, jednog pestdoktora, pa kto te pomagan va pestlacereti, to isto dojde va kusići. To je moja uloga. Ja moram reći pestarst, što je jako cool. Ta maska, pestrab maska, što to je što zvana rijedno.
1: Kako ste došli do ovoga musicala u Mödlingu?
0: Da, že meni jedna družica povidala da je casting tote, pak onda sam si mislil, hej, to bi bilo ča, pak onda sam halt meru pogledala, ča se to mora imat za kvalifikacione ili tako, ali da, ja sam si empah najavil, pak onda sam moral meru ča poslat, meru kako si jačin, kako tancam, pak tako.

0: Uvjeti mjuzikla su 16-letnomu Tristanu jur dobro poznati, ar on je uz drugo sudjelivao pri mjuzikli u Kugi i u rodnom Mjenovu, a zapravo je onda otkrio svoju ljubav prema pozornici.
1: A za sada je još moj hobi, ali u budućnosti bi rado jedno što zaista profesionel djelal, pak sigurno študirat, pak tako, a že to je on ča bi ja rado djelal. To je zesno jako lipo iskustvo, tako zvanaredni ljudi, pak mi se si tako lipo razumimo, pak ne zesno, pak isto na pozornici sta, to je za mene najljepši gefil.
0: I Tristanova majka Sara Kornfeind se veseli za sina.
2: Ja mislim, on neka to dela, ča zesno rado dela. Ja sam jakog izdava na njega, pak da se to ufal va tako mladi leti na veliku pozornicu, a ja mislim, on to zesno z srcem, pak z dušom, pak ja si želim, da to daje tako, pak da ga ošto da puti vidimo na pozornici.
3: Znači, vaše podupiranje bi on imal?
2: Saku čas, da. I od cijele familije, to moram reći. Svi su za njim, pak stoju za njim.